0: yaar mai pacho
1: it iwinyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: mar mai pacho
1: it iwinyo or radio

0: yibi kai old radio keken piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo old radio piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo old radio

0: Sport Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: ET Winnyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winnyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro te ah
0: iti winyo o radio.